tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpívá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajšie koncerty, takže to bylo fajn.

Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné.